tu as plus rien, tu voles, tu voles, tu voles pour ça. Voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler.